0: ataka
1: iwa
0: le duwa ta iwa di
1: baba le duwa ta iwa di
2: ai ta wo chu de lo na me be wi ya ata wo chu de lo na me lo bi chu me sa ka pe me e korera inote ata wo chu de lo na me be inote ata wo chu de lo na fe se guru fe sa ka pe me e korera inote ata wo gu di mar pe a guru me ya sa ka guru me le le le inote ata wo chu de lo na fe a guru me sa ka pepe e kora yo nor abnyare gbu nyane te pare ye u so sam nya le oranga ya mnyare gbu nyane te pare ya yo nor abnyare be u so sam nya le bala ya mnyare gbu te guru sam nya le nyane te pare ye nor abnyare gbu me o jo vin ya ka to ve de lona ve lo be guru vin ya ka gu me de mar pe se guru vin ya ka pe ve e korara agurme me sa ka pe me e korara unite ata wo chu de lo nfi sa chu fi sa ka chu fi de lo nfi me fle le ta wo gu de mar pe sa agurme sa ka pe me e korara sa chu cha mnya le oranga mnya re gbu sa chu cha mnya re gbu nya na te pare ye nor a mnya re be wo chu cha mnya re gbu sa chu cha mnya le bla ya mnya re gbu nya na te pare ye nor a mnya re gbu a chu me sa ka chu me de lo Watele bori ya pranyona watele ina haniku Watele zori ina hane detele zori o umane detele ina hane pe Pensia detele zori ya you know tiwi detele ina hane aina zori o umane detele ina haniku detele zori ya jadoni detele ina hane detele zori o umane detele zori ya pranyona detele ina hane detele zori o detele zori ya yona detele ina hane detele zori o jadoni ye ana zori ya jadoni ye antele zori o umane ayana ina hane detele zori ya umane detele ina hane ko detele bori ina hane pe detele zori ina hane nini ma anye ye detele ina hane uchura umane hana nyar aja buruba unite akona atu atanya hana ahana ntira akere obikera aja gba unite akona waran purumbe detele zero ya unite detele ina hane detele zero ina hane watele zero o jadon ye detele zero ya wa mane hana zero ina hane pe detele zero o divara zero ina hane ko Detele zero ya pranyona detele ina hane detele zero o jadon ye jadon ye detele ina hane watele zero o jadon ye watele zero ya jadon ye watele ina hane ko detele zero o umane watele zero ya jadon ye watele ina hane wini jasiro ati wini chum wati wini keba Wati wini kasiro wati wini chum tiwi seke tiwi seka kasiro wati tiwi ni keba wati wini keba wati wini chum wini kasiro wati wini chum wati wini keba wati wini chum tiwi seka kasiro tiwi seka kasiro wati wini chum wini keba wati wini chum sante mami kasiro tiwi ni keba tiwi seka kasiro wini chum Sinem paparandara